Agachaho rero ngaruka ndabamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha zine zirenga ku minota 58 hano muri iki gihe cy'isambereza gakiza ku isoko y'ukuri. Muri iyo minota ibiri isigaye rero tuziba tugeze igihe cy'isaha zitanu aho mushya mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza ijya kudushikana igihe cy'isaha zitanu n'iminota 30. Ubwo rero mucya mukurikirana ikiganiro kivuga ngo ubuntu butangaje n'ibyagizwe by'Imana igice kigira kabiri, ariko icyo kiganiro kikaba gisubiwemo. Nuko rero reka ndabahikaje mwese muri bino biganiro bya rino joro, mushikare kugira umugisha w'Imana.